بے خوشبو میں بسے خط میں جلاتا کیسے، پیار میں ڈوبے ہوئے خط میں جلاتا کیسے، تیرے خط آج میں گنگا میں بہا آیا ہوں، آگ بہتے ہوئے پانی میں لگا آیا ہوں. غزل گائک جگجیت سنگھ ہوراں دی آواز چ جد بول سنیندے نے تو من دیا اڈاریاں کتے دے کتے جا پہنچ دیا نے. پوٹا پوٹا شاعری چ ڈبیاں انہاں سطراں نوں لکھن والا شاعر کوئی ہور نہیں، رجندر ناتھ ریبر ہے. آل منڈے پنجاب یعنی شکر گڑھ چ 1931 نوں جنم لین والا اردو دا یہ بہترین شاعر تقریباً 9 دے قریب کتاباں اردو ادب دی چولی پا چکا ہے. کلس، ملہار اور شام ڈھل گئی، زیب سخن، یاد آؤں گا ورگیاں شاعری دیاں کتاباں اتے پنجاب دی ترتی تے جنم لین والے شاعراں نال جڑی پستک اردو نظم میں پنجاب کا حصہ لکھن والے اس شاعر نے شروعاتی تعلیم شکر گڑھ رہ کے ہی حاصل کیتی. خالصہ کالج امرتسر اتے پنجاب یونیورسٹی تو تعلیم حاصل کرن والے اس شاعر دے کلام وچ رومانیت بھی نظر آندی ہے تے زندگی نال جڑیاں کئی تلخ حقیقتاں وی. اس تو علاوہ رہبر نے کئی غزل گائکاں دی ایلبم لئی بھی شاعری رچی تے ارتھ ورگی ارتھ پورن فلم دے گیت بھی لکھے.